bio je u sastavu delegacije Crne Gore na NATO samitu koji se održao 7. i 8. jula u Ankari. Krapović je tokom radne večere kazao da Crna Gora nedvosmisleno ostaje posvećena ispunjavanju svojih obaveza

na to da li su prošle nešto ovako malo komplikovanije ili ne, a pogotovo ako su prošle ovakve stvari, vjerujem da dosta naših slušateljki, nažalost, eto, zna o čemu govorim, ali sve u svemu, svako ko se suočava sa nekim izazovima, zaista mu je potrebna malko veća podrška. To ne košta ništa, košta samo, eto, našeg vremena, strpljenja, volje, entuzijazma i neke dobre namjere i naravno

družimo se sve do 11 ovog četvrtka. Negdje tamo iza 9 sati imat ću jedno interesantno gostovanje, dakle doktor farmacije u pitanju, govorit ćemo malo o zreloj koži. Ono što bi trebalo malo više, jeli, da se vodi računa jeste da sa godinama se koža mijenja, pa da vidimo kakve su to teme ovog jutra zastupljene i o čemu ćemo razgovarati. Vjerujem da ima dosta zainteresovanih slušateljki, ali i slušalaca, zašto da ne. Vidim da i muškarci vrlo

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Pevali uz parni valjak, a sada, kao što sam već bila u prilici da najavim, ovog jutra sa mnom u studiju je Damjan Nuculović, doktor farmacije. Dobro jutro Damjane i dobrodošao na Talas Elma Gradija.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Mi ćemo razgovarati malo o ljetnjem vodiču za njegu zrele kože. Pa reci mi, zašto je tokom ljeta zreloj koži potrebna drugačija njega u odnosu na ostala godišnja doba?
1: Pa znate kako, sada kada prelazimo ovo toplije vrijeme, nema više zime, ali tako i ljudi moraju da se naviknu da mijenjaju prije svega kreme koje koriste. One hranljive kreme postaju previše masne i onda žene uglavnom prestaju da ih koriste, što je jedna greška. Trebaju da imaju svoje kreme, ali moraju da nađu neku koja je adekvatna. Znači nešto što će moći da koriste, što se lagano upija. S druge strane, prelazak je više na SPF, to jeste zaštitu od sunca. Uglavnom to se tokom zimskih mjeseci kod nas manje koristi, ali sada postaje neki, da kažemo, fokus. Ono što je ovdje problem je redovno nanošenje na svakih 2 sata. Njima je to glavni danas problem jer svi se znojimo, onda žene koriste kasnije i šminku, pa naravno i to predstavlja jedan problem jer treba skinuti šminku da bi se stavio SPF i onda tu imamo par nekih, da kažemo, problema. Ali glavno ono kao što rekoh, što su im sada kreme masnije i onda izbjegavaju da ih koriste.
0: Koje su to najčešće greške koje osobe sa zrelom kožom prave tokom ljetnjih mjeseci kada je riječ o njezi i zaštiti od sunca, ako već nismo dijelom i odgovorili na to?
1: Pa glavna je, kažem, greška danas što moramo shvatiti da koža neće baš podnijeti sve kao i prije. Znači vi se danas pod ovim visokim temperaturama, posebno u Podgorici, konstantno znojite, nakuplja se sebum, mijenja vam se konstantno pH kože i samim tim i vi kada dođete, operete malo, da kažemo, lice, umijete se, imate problem jer ste makli sve, da kažemo, ceramide, sav čitav taj lipidni svoj koji se nalazi na koži, koji sama koža pravi. I naravno tu nastaje tako glavni problem zbog prevelikog umivanja. To je nama način da se rashladimo, ali nije baš povoljan stalno za našu kožu. S druge strane, ono što je itekako bitno je da ovaj SPF koji smo rekli koristimo. Znači ljudi uglavnom misle da je to samo zaštita od crnih fleka i to, ali on u stvari usporava starenje. Jer bilo kakav UVA zrak da prođe, pravi je tako neka mikrooštećenja u vidu oksidativnog stresa u koži, smanjuje se sinteza onih proteina koje sve žene vole, elastin, kolagen, i onda naravno samim tim, jel tako, imamo problem. Znači formira se bora, znači koža polako stari i to je jedan problem posebno ljeti.
0: Koje proizvode i aktivne sastojke preporučujete za hidrataciju, zaštitu i očuvanje zdravlja zrele kože tokom ljeta?
1: Znači prije svega na prvom mjestu SPF, koliko god on gledao vama kao da nema neki anti-age efekat, itekako je bitan iz razloga toga što zaustavlja starenje, time što zaustavlja tako prozor tih UVA zraka. S druge strane, uz SPF ljeti idu uglavnom sastojci koji su antioksidansi, poput vitamina E ili koenzima Q10 na kraju krajeva, koji godinama žene gube. Bilo da je problem u tome što, da kažemo, starimo, bilo da je problem u tome što ga ne unosimo dovoljno ishranom. On se gubi u koži i onda imamo manje antioksidativne zaštite, što je jako bitno. Vitamin E, s druge strane, je lipidni svoj koji nam obnavlja tu barijeru, ali uz to, jel tako, zaključava isto i vodu, što je itekako od značaja ovdje kod takvih osoba. I naravno sad za žene, jel tako, ako imaju neke dodatke, to su od primjera radi hialuronska kiselina ili ceramidi. To je ono što je bitno njima za obnavljanje kože.
0: Koliko su ishrana, unos tečnosti i životne navike važni za izgled zrele kože u periodu visokih temperatura?
1: Sjajno pitanje, tu zbog toga što većinski žene sada traže da piju kolagen, jel tako, za ljepotu i slično, ali niko se ne trudi da unosi dovoljno, jel tako, proteina i ishranu. A s druge strane, džabe mažete sve hialurone i bilo kakve hidratantne kreme kad većinski ste dehidrirani jer ne pijete dovoljno tečnosti. posebno starije žene godinama su većinski dehidrirane jer ne unose dovoljno tečnosti samim tim, i kad stavite aktivni sastojak, on vuče tečnost iz ćelija, ali ne može je povući ako nema dovoljno tečnosti unosom. Tako da i itekako je bitan dovoljen unos vode. Sezonsko voće je sada sjajno zato što je puno vode, tipa lubenica je sjajan, eto da kažemo izbor, ali isto znači neki beta karoten ili kopen, isto to je neki sastav, ne znam, naranđi, zatim šargarepa, onda s druge strane, jel tako, paradajz, to je nešto što bi trebalo biti fokus.
0: I za kraj recite nam koji su vaši najvažniji savjeti slušalcima za jednostavnu, ali efikasnu ljetnju rutinu njege zrele kože, koja će pomoći da koža ostane zdrava, njegovana i blistava.
1: Ujutru neka bude obavezno neki dobar SPF koji ćete kasnije nanositi. Ako imate problema zbog šminke, nađite sprejeve koji se mogu aplikovati i preko šminke, pošto ih ima na tržištu. Zatim u večernjoj rutini neki dobar čistač da bi makao i taj SPF i šminku, a nakon toga neka lagana krema koja će nahraniti kožu, pružiti antioksidativnu zaštitu, ali se lako upija da vam ne bi pravila problem.
0: Eto tako, sjajno, dali ste nam baš onako neke fine korisne savjete, jasno i koncizno. Hvala Damjane puno.
1: Hvala još jednom na poziv.
0: Bio je to Damjan Nuculović, doktor farmacije. Govorili smo malo o ljetnjem vodiču za njegu zrele kože. Vjerujem zaista da je to bilo itekako korisno našim dragim slušalcima, a pogotovo ženskom dijelu populacije, budući eto kao što je već i Damjan spomenuo da dosta nas koristi dosta kozmetičkih preparata, ali svaka njega i generalno zdravlje organizma počinje iznutra. Sve u svemu, mi smo u trećem satu našeg druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Družimo se sve do 11 sati. Da li čitate stare novine? Miladin Šobić i istoimena numera za nastavak. Ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike.

Učestvovao je u sastavu delegacije Crne Gore na NATO samitu koji se održao 7. i 8. jula u Ankari. Krapović je tokom radne večere kazao da Crna Gora nedvosmisleno ostaje posvećena ispunjavanju

Ovako pred praznik je biva vrlo, vrlo dinamično. Elmag Radio uvijek sprema nešto za vas interesantno, uvijek voli da vas obraduje, voli da vas drži uključenima i ono što je najvažnije i što ja stalno potenciram da imamo tu interakciju, direktnu interakciju, dakle međusobno da komuniciramo direktno putem telefona, putem poruka, putem društvenih mreža, tako da to se broji, to je ono zaista zbog čega vrijedi raditi ovaj posao i mnoge druge poslove. Ali eto, da ne filozofiram više, da nastavimo mi u ritmu muzike. Dubioza kolektiv u nastavku koji pita može li? Pa može, zašto ne bi moglo? Ostani uz Elmag.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za...

0: sport.
1: Tri crnogorska kluba odigraće danas prve utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija. Petrovac će pod Goricom ugostiti Žalgiris, Mornar gostuje Atletik Skaldesu u Andori, dok fudbaleri Dečića igraju u gostima sa ekipom Lijepajom i

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Ajde malo da se čujemo i iz studija. Ja sam postavila pitanje koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje i nagrađujemo vas, to jest poklanjamo vam CD cink i probiotik od Nutraksina. Ja sam dobila nekoliko poruka. Neko kaže dobro jutro. E, boga mi, meni jutro bilo, jutro su 20 do 7. Znači sad bi mogla neka popodnevna dremka, ali ništa od toga. Ljepše mi je sa vama, kaže dobro jutro. Moja baka je uvijek govorila čaša mlake vode čim ustaneš i kašičicu meda. Kaže da se tako organizam bolje razbudi. Dobro, to je za razbuđivanje, jel te? Ali ja sam pitala koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje. Neko kaže, moja tajna je da svako večer popijem čaj od kamilice i legnem ranije. Dobar san je najbolji kozmetičar. Sa ovim sam potpuno saglasna. Ja onako nekad uhvatim sebe pa idem, znaš ono, ja i moram da legnem ranije, pričam sama sa sobom, ali uvijek kad tako pričam sama sa sobom, uvijek dočekam ponoć, ali dok su djece bila manja, voljela sam, boga mi i ja, oko 8-9 i najbolje sam tada izgledala kad se naspavam, ne kažu džabe 8 sati sna, to je najbolji lijek. Neko kaže, moja mama nikad nije preskakala jogurt ili kiselo mlijeko, ona ga je stavljala na lice, onako kao masku. Govorila je da je dobra za dobru probavu, znači i ljepšu kožu. Bravo za majku, eto to nisam probala, jesam ono kao sa kafom nešto. Ja već godinama ujutro pojedem šaku oraha i badema. Ne znam da li do toga, ali osjećam se bolje i imam više energije. Evo je ovo prvi put čujem, tako da super, ako neko voli, ja ne bih nešto mogla, ja dok ne popijem kafu, ja ću preskočiti čaj i bademe i jogurt, ja prvo kafu pa sve ostalo. Kaže neko, moja mala tajna je vitamin C, serum svako jutro i SPF bez izuzetka. Od kad to koristim, lice mi izgleda mnogo svježije. I ja volim vitamin C i ja ga često koristim. Isto se slažem da je mnogo dobar za kožu. Kod mene nema preskakanja večernje rutine. Kaže Ivana, dobro očistim lice, stavim hijaluronski serum i hidratantnu kremu. To mi je najbolja investicija. Opa, super Ivana, odlično. Ja sam ti, boga mi, kad, znaš, ono, naveče nekad, onako kad je dan kao što je bio juče, izašla sam tipa negdje oko 7:30 ujutro, došla sam u 9 sinoć, ako ćeš da ti iskreno kažem, jedina večernja rutina mi je bila onako neka umivalica, oprala sam zube i direktno krevet. Hvala vam što šaljete poruke i ja ću, rekla sam vam kasnije, neku najkreativniju ili neki tako dobar savjet odabrati kao nagradu, tako da poklanjamo vam CD cink i probiotik. U probiotiku su mi rekli da dođe 60 tabletica, tako da imate za 2 mjeseca. A pitanje je, koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje? Vi dalje nastavite da šaljete poruku, mi ćemo se čuti malo kasnije, a u slučaju da ne znate koliko je sati, tačno vrijeme je 12 sati i 8 minuta.
0: Prijatelj tačnog vremena.
4: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
5: Slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
0: Elmag

0: 74 stepena Celzijusovih, što je više od 3 stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine. Region su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplotna talasa, a Španija i Portugal i ove nedjelje ponovo su zahvaćeni ekstremnim vrućinama.
1: Kad snimam i ne daju mi da pogledam. Da mi došao taj telefon Živinka koji gleda... Bože mi, pa moj telefon, ja na njega.
0: Crvena zvezda kluba odigrat će danas prve utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija. Petrovac će pod Goricom ugostiti Žalgiris, Mornar gostuje Atletike Skaldesu u Andori, dok fudbaleri Dečića igraju u gostima sa ekipom Liepājom iz Letonije.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
1: Evo nas malo iz studija da pročaskamo, nisam sama, Koste nema, ali moj dragi kolega Edin je tu. Dobar dan, Edine!
5: Ćao, Kajo, dobar dan tebi naravno i svim slušalcima najbolje radije u Crnoj Gori i šire.
1: A ko je to radio?
5: Najbolji radio, Elmag.
1: A, Elmag radio. Dobro, šalim
5: se. Našo, kad smo bili mali, no, koji to najbolji radio? Elmag radio.
1: Elmag radio. Boga mi, to je bilo nekad, ono, što se kaže, jedan od top 3, mislim, i danas, ali ono, u prošlo vrijeme to nije bilo mnogo, sad radi.
5: Godinama oni drže taj vrh, što taj vrh, je posebno drago i šarno, svaka im čast.
1: Ja volim ono, našu reklamu, Elmag radio. Uvijek to kad sam out, onda ponavljam za ovima, Magradio.
5: Kako si mi danas?
1: Dobro, fino. Mogu da ti kažem da mi je neobično bez Koste. Ali Kosta je sa razlogom.
5: Kosta ima neki ispit, ovim putem da mu poželimo sreću, je tako?
1: Jeste,
5: normalno.
1: Ja sam mu poželjela u prethodnom uključenju, rekla sam mu da razbije to, da oduva to i pričat ćemo s njim utorak.
5: Imamo kad.
1: Ja i Kosta kad se uključimo ne bataljujemo. A šta radiš ti?
5: Ništa, malo rabotan, sutra petak, sutra...
1: Jesmo rekli da je petak u četvrtak.
5: Petak u četvrtak, tako je meni posebno, drag dan, to izvršava sa rana nedelji, pa sonda je praznici, malo da se odmori, možda se negdje prošeta i tako.
1: Hoćeš gdje?
5: Pa trebalo bi doći malo na planinu ovog vikenda.
1: To si mi rekao i prošli put.
5: Malo ide na planinu, bio sam to malo more, malo planina, ajde malo da se nakupim svježeg vazduha, da jednu finu hranu jedem što se kaže, malo da zamijenim ribu sa mesom.
1: A slušaj, evo, dosta se puta ti ovako uključiš sa nama, dobro. Ali otkad si se oženio, čovječ, jel tako pitao?
5: Kako ti?
1: Od nas,
5: Niko?
1: Kako si?
5: Kako mi je rekao drug, otkad si se oženio, izgubit smo te. Ali dobro si to vidiš, kaj nisu me uživo pitali, nego se ovako pitali, ali eto.
1: Dobro si, smo te mi ovako u prolazu, ali ovako za javnost, kako si, radi, snalazite li se,
5: ja
1: možete
5: sam,
1: li?
5: Ja sam, super, evo žena mi je rekla juče da sam se proljušao kad sam se uženio, tako
1: je
5: da.
1: To su komplimenti.
5: Ja se nekako snalazim ove bračne vode, volim ih, znaš kako svaki početak lijep, tako da opet kažem samo Bog da podrži.
1: Slušaj, evo, kažu da je prve 5 godina najteže.
5: Najteže.
1: Znaš, krenula je sa ta zajednica, pa dok se naviknete, dok se priviknete, posle 5 godina onda je 7. čini mi se, kad ste se privikli, onda 7. dolazi.
5: Ma to nema nikako, mislim pa da nema ja nikako, to su čisto sad neki stručnjaci moraju da, ti psiholozi i stručnjaci moraju nešto da pričaju i da pišu, pa ajde da o tome da pišu.
1: A mi da vjerujemo to.
5: Veze.
1: Kako
5: Niki.
1: Ne, ja... Ćao, Diki. Evo, ženče, prođi.
5: Tako, tako.
1: A reci mi ovo, mi danas nešto tu pričamo o njezi i koje su tajne da čovjek ovako izgleda bolje. Vi muškarci nemate neke specijalne, da kažem, rutine večernje, jutarnje.
5: Ma, ne,
1: to
5: ma,
1: kod vas ne postoji.
5: Mislim, možda ima vrsta muškaraca koji to radi, ali ja se time ne bojim. Dobra ne, kupka, volim dobru kupku, dobar dezodorans i dobar parfem. To je meni ono što se kaže, nešto maske, ajde,
1: jednostavno.
5: Malo engleski slang, jednostavno, vrlo jednostavno. Dobra kupka, dobar dezodorans i dobar parfem. To uvijek volim.
1: Bravo, ajde, tako i moj suprug, mada i svi ovi muškarci meni bliži kao brat moje tetke, on je za parfemom, samo da je dobar parfem, pa što god će ostalo.
5: Volim ja dobar parfem isto.
1: Da, ali reci mi ovo, žene, u današnje vrijeme, znaš koliko je svega, internet nam svašta nešto nameće, da li onako ti kad vidiš na primjer da je žena malo onako uradila neke estetske promjene u ti tipa da je uradila
5: reći,
1: usne, kako se bi to dopada?
5: Ja sam nekako tip kojem je ženska higijena jako bitna iz razloga što, na primjer, ja kad se upoznajem sa nekim ajde, sa ženama odmah mi ide okom ide na nokte, su lakirani ili nisu, jer ti kažeš 21. vijek, meni je nesvatljivo da žena ne može da drži do sebe u 21. vijeku, da nisu, a ne mora da su lakirani fino, ali da su nokte barem fino sređeni, da je to uredno, razumiješ, znači jednostavno mi je to nesvatljivo, ajde 19. i 20. vijek, ajde prije nije se mogla, ajde nisam malo uslao, ali 21. vijek gdje ti je sve na dohvat ruke da ne možeš, to je vama koliko 10-15 minuta da se sredi, tako da mi je potpuno nesvatljivo i podržavam žene koje se sređuju, koje drže do sebe i treba i svaka im čast.
1: A reci mi, no, kad tvoja žena uđe u kupatilo, pa stavi kremu, pa serum, pa SPF, pa hidratantna, pa ovo, jesi li ti onaj tipa što je to ženo,
5: ja,
1: koliko je tih mazalica?
5: Prije nje ulazim u kupatilo, zašli sve, tako da njoj puštam. Tako
1: njoj,
5: da je
1: njoj puštiš, pa dobro. Ali mi interesuje ono kao s muške strane, jel ti smeta, na primjer, što sad njena polica je...
5: A ne, mislim, ne da... Donekli prijajere, ja volim...
1: Ne, nego kao ono u fazonu, što će ti to toliko, brate, mili,
5: ma, ne,
1: je to
5: ne,
1: sve potrebno baš?
5: Mislim, ona zna zašto je to treba, mene to baš nešto ne interesuje.
1: Ti si čovjek širokih svatanja.
5: Sto nekih krema i mazalica i maskara, tako da ja kad bi pitao za svaku što je, pa je li tako?
1: Sve mi, generalno sve mi.
5: I svaka ima poseban, je li tako?
1: Poseban ton. Posebno, ova ujutro, ova je za borica, ova je za, ne znam, za usne, ova za okoločnu regiju, svašta ti mi nešto koristimo.
5: Volim ja kad žena drži njegove, tako kad drži do sebe, to je potpuno normalno.
1: A da li je bolje kao naše babe i majke, ranije, znaš, bila je Nivea, ona krema i dan danas ima, i jedan sapun, tebi je onaj baby sapun.
5: Baby sapun, jes.
1: Ili ti kao u korak sa vremenom.
5: Ali vidiš, to je isto jedna vrsta održavanja njega, jel tako? I ljepote. Znači, oni su tada imali taj sapun, imali su kreme, a sad je pregrš toga.
1: Jeste, ali moja baba čovječa od 73 godine ima ukupno 10 bora.
5: Pa to
1: mi
5: ti,
1: se
5: pa...
1: svi od 30-40 onako zatežemo, mažemo. Stvarno je nekako da nas postalo, mada možda smo i mi malo krivi. Internet dosta toga nameće i onda...
5: Sve je to nametnuto, moje
1: yes. Ali evo, Edin je čovjek širokih shvatanja, ja vam rekoh, volim da pričam s njim, zato što meni inače Edine glas
5: prije no što se završi da pozdravimo majku, aj put, rekao sam
1: majko.
5: Svaki put s tobom pozdravljamo majku.
1: Majko, molim te, još nisi majko spakovala čokoladu da donesemo vam. Majko, molim te, nemoj da me brukaš, mi smo dobra poštena familija.
5: Mi smo iz dobre kuće.
1: Ovaj, majka da nas pazi djecu, nije na posao, druga je smjena, tako da ne znam da li sad slušam.
5: Nema veze, veliki pozdrav, kako veleđe čule, iđe ne čule. Veliki pozdrav za majku.
1: Majka ti inače donosi čokolade iz Njemačke. Nema te čokolade koju nije donijela za to, što damo jeftinije. I onda u kofer po 25 stavi i tako, znaš, podijeli. Tako da ti neće kupiti, nođe ti je već i kupila.
5: Donisi mi.
1: E, neka smo se malo ispričati. I tebe vas da fala, iđe ču, iđe ne ču.
5: Vas lipo i tebi kaj, vas lipo.
1: Strašan si. Strašan si i kolega i čovjek.
5: Dobar si momak.
1: Mi idemo dalje, tačno je vrijeme 13:11, onda ide Divlji Kesten, Suze krijem same teku. Čemo se malo kasnije.
2: Prijatelj tačnog vremena.
6: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Evo nas opet u studiju, bio je malo Edin sa mnom. Rekla sam vam kako Kosta nije tu, a ovo je ovako utorak i četvrtak, moj njegov dan. Ja imam naravno i svoje druge kolege. Jeste da ih onako sam češće ranije znala da ih ubacim u program, ali sad je sa mnom tu moja draga koleginica Ninela. Ninela, dobar dan. Hvala ti što si uskočila. I ovako treba češće nego kad sam sa Kostom, znaš, i onda vides bilo previše.
3: Tako je, tako je. Dobar dan, Kajo, i tebi i našim dragim slušalcima. To što Kosta nije tu, fali naravno, ali ništa to ne utiče na program, možeš ti to apsolutno sve kao da je on
2: Mogu
3: tu.
2: Mogu li pomažete mi?
3: Pa dobro, pomažete dobro, mi se svi međusobno generalno pomažemo, to se ne vidi negdje ili ti ne čuje baš najsjajnije, mislim, nije ni poenta da se čuje negdje preko samog rada. Radija, ali nisi ti jedina, svima mi ovdje pomažemo.
2: Vama hvala, vi ste prema meni stvarno, ja sam rekla kao o svojoj kući.
3: Drago nam je.
2: Ti si možda čula ovako u prolazu da ja danas pričam o nekoj kao jutarnjoj ili večernjoj rutini. Moje pitanje je bilo koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje, pa da li ti imaš sad neku svoju jutarnju ili noćnu rutinu koju ne preskačeš?
3: Pa imam naravno, kao i svaka žena, vjerujem, to je kada je u pitanju večernja rutina, da nikad ne liježem, a da ne skinem šminku, operem lice i namažem barem nečim. Nije to tih 15-16 koraka što im,
2: kako
3: što
2: je meni opterećujuće.
3: Jeste, to tada, mislim, ne mogu ni da zapamtim šta kada ide.
2: To je dobro.
3: Ne prima to moj mozak usled puno informacija tokom dana, a jutro svakako isto SPF obavezan, ne samo ljeti, nego 365 dana u godini. Tako da to je neka, eto da kažem ukratko, moja rutina, ali prije svega to je mentalna higijena, to je ono što nosimo u srcu, to je ta ljubav koju i emitujemo i primamo, i to se negdje vidi na našem licu, i ni jedna rutina niti bilo koji kozmetički preparat može da to nadomjesti.
2: Sjajno, jedna slušateljka je poslala inače da je osmijeh najbolja i jutarnja i večernja rutina.
3: Tako
2: kad
3: je.
2: Se probudiš sa osmijehom i kad legneš sa osmijehom,
3: tako
2: to
3: je,
2: mi se jako dopalo. Ali reci mi, sad si upravo to pomenula, nemaš tih nekih 15 preparata, imaš, pretpostavljam, kremu,
3: 3-4 možda, eto, uvrh glave.
2: Tako, jel te opterećuje kad vidiš na Instagram onako neke video klipove, pa ovo stavljajte sad, pa ovo prije kreme, ovo posle kreme, pa pustite da odstoji. Ja nemam vremena za to prije sve.
3: Kakvi, nemam ni ja, apsolutno ne. Mislim, to je nešto što dolazi iznutra. Evo, već sam pomenula sada. Ta neka njega iznutra, normalna ishrana, normalan san, neki suplementi u zavisnosti od godišnjeg doba, to može, svakako. U životu jedne žene, kako bivamo starije, nismo iste prije 10 godina, niti ćemo za 10 godina biti iste. Ja već vidim dosta promjena u ovoj deceniji, koju sam sada, četvrtoj, a u petoj će sigurno biti još promjena. Tako da i svjesnost da to ne mora da bude sve, ne mora da bude baš svaki preparat, i nije sve za svakoga. Nismo svi priča za sebe. Nije moja i tvoja koža ni približno ista i ne treba da bude. Tako da opet najbolje je opisala to naša draga slušateljka koja je rekla osmijeh i sve ono što se nosi u srcu. To se nekako vidi i na koži.
2: Ja ne znam šta ćete vi više da ja vama dodam. Ninela, hvala ti puno.
3: Hvala neka tebi, smo
2: čuli,
3: Kajo.
2: Neka smo čuli tvoju jutarnju i večernju rutinu. Ovo je bilo slatko, kratko i onako ciljano. Puno ti hvala. Sada idu Idoli i Djevojko mala. Mi se čujemo kasnije.

Sport. Tri crnogorska kluba odigraće danas prve utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija. Petrovac će pod Goricom ugostiti Žalgiris, Mornar gostuje Atletike Skaldesu u Andori, dok fudbaleri Dečića i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Evo i nas iz Elmag studija. Da vam poželimo još jednom dobar dan. Ko nije pratio na času, kako ja to volim da kažem, ka je sa vama. Malo prije sam ugostila svoju koleginicu Ninelu, a sada je tu sa mnom Dijana. Ćao, Diksi.
5: Ćao ili dobar dan, isto ti je.
4: Kako ćeš? Kako ćeš? Ti si kralj, pa si kralj.
5: Nisam ja kralj.
4: Di, jesi, Boga.
5: Ja sam Dijana.
4: Ti si jedna kraljica žene. Diki, ti posle nešto daruješ, ali ja darujem od Nutraksina CD cink i probiotik, pa da im kažem još jednom da je pitanje koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje, a Diki će to posle mene, kad se ona bude uključila u smjenu od 3, reći šta ona daruje, a ja ću sad s njom malo ovako da popričam. Zadnji put kad sam ju ugostila, greo te, ona je sjela da jede i onako trčini skodnih punih usta i viđe. Ja kažem, ne moraš, Diki, nema veze. Ona kaže, ne, mogu. Tako da sad sam ono, sad sam te lagano sam te dovela.
5: Poslije ću da jedem.
4: Eto, vidiš, dobro, ugrabila sam. Šta radiš, Diki?
5: Pa fino, zanimam se. Uvijek imam nekog posla. Nađem sve posao i kad nemam, ja uvijek nađem nešto se zabavljam.
4: Viđala sam, a slušaj me, imaš li ti neku svoju jutarnju ili večernu rutinu ovako kad pričamo već o tome? Ili si ti onaj jednostavan tip? Jedna kremica, umivalica i...
5: Više sam jednostavan tip. Ne volim previše da, kako da ne zvuči grubo, da silujem kožu. Jednostavno, treba malo da se... Dame njeguju se i muškarci, ali ne treba ni u čemu pretjerivati.
4: Dobro, a reci ti meni, zamara li tebe kad vidiš na Instagram šta nam se onako društvene mreže nameću, pa stavite serum, pa stavite kremu, pa ćete ovo posle, pa ćete ono ujutro. Mislim, to su procedure.
5: To su velike...
4: Kad ti to preskačeš?
5: Pa uglavnom pogledam nešto, ali preskačem zato što kad nisi sam sa sobom u miru, onda ne možeš ni spolja da zračiš. Tako da treba njegovati sebe iznutra i spolja.
4: Diki, tako je. Tako je, Diki. A reci ti mene sad ovo, da li ti, na primjer, eto, pretpostavljam da su to neke kremice, tipa 2-3 kremice, da nemaš ti sad tu, jel, neku kolekciju nečega?
5: Ne, imam 2.
4: Da, jel to sad moraju da budu neke skupocijene ili...
5: Ne. Pa pokazalo se mnogo puta da su te neke kreme koje su mnogo, mnogo jeftinije, djelotvornije nego neke koje koštaju, da ne spominjem sada, par stotina, može 50-60 eura. Mislim da to ne bih ja konkretno davala novac. Kupim nešto što je jeftinije, a znam da je provjereno dobro.
4: Svaka čast. Kad ćemo da pričamo malo o Zdravku Čoliću?
5: A o Zdravku Čoliću, pa ima vremena.
4: Ajde, rekla si mi da ćeš me jedan dan onako od njemu da se ja i ti posvetimo, to je jedno uključenje. Rekla sam ti, mnogo ga volim, to je moj idol od malena i ja bih voljela da čujem nešto o njemu što možda, ne znam, nisam čitala, nisam čula.
5: Jesi znala
4: da je
5: učestvovao na pjesmi Eurovizije?
4: Ne, to mi je novitet.
5: A znaš za pjesmu Gore vatra?
4: Kako da ne?
5: E pa, sa tom pjesmom je predstavljao Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije, nije osvojio neko visoko mjesto, ali je pjesma... slušana.
4: I sam ja rekla kad sam se uključila sa mnom, je Diki kraljica.
5: Nije Diki.
4: Jeste, Diki je kraljica, nemojte, molim vas. Diki, hvala ti što si ovako uskočila da malo proćaskamo. Idemo
5: hvala
4: dalje.
5: I tebi.
4: Nema na čemu. Neđe kad me uloviš posle 3 u gostime da prozborim.
5: Aha,
4: jako.
5: Aha, da li ti njeguješ? Eto, to da ne zaboravim.
4: Pa, znaš kako, ja sam ti...
5: Krema.
4: Neki, Pa neki tip onako isto jednostavni. Ja nemam vremena, imala sam kao cura, a boga mi kako sam djecu dobila, znaš ono, što ti kažeš, to su dvije, tri kreme i ja tu završavam. Operem zube i ja idem da ligam, nemam kad ja više. Povremeno ja stavim i neku masku i svašta nešto probam, ali treba. Te rutine na večer i ujutro onako svode se na neki minimum.
5: Pa i treba.
4: Na neki
5: tako.
4: Minimum. Jeste, jer bi sad moja majka rekla, što će ti to? Ajde, pušti me života. Eto, malo smo
5: pričali. Da si ona njeguje.
4: Ne, tako je. Čujemo se malo kasnije. Eto, ja i Diki smo malo pročaskale. I čekajte sljedeće uključenje. Ćao!
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Marketing Elmag Radija.

jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cijena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Šef pregovaračke radne grupe Nebojša Jovović iz Agencije za zaštitu konkurencije kazao je da se značajan dio ovog poglavlja odnosi na kontrolu državne pomoći. Poseban dio ovog poglavlja odnosi se na državnu pomoć. To znači da podrška koju država daje kompanijama mora biti transparentna i pažljivo kontrolisana kako ne bi dovela do toga da pojedine firme budu nepravedno favorizovane i da time ugroze druge kompanije koje posluju na tržištu, rekao je Jovović. Filološki fakultet u Nikšiću dobit će novu zgradu vrijednu 10 miliona eura, najavljeno je iz Univerziteta Crne Gore. Kako je saopšteno iz UCG,

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cijena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Šef pregovaračke radne grupe Nebojša Jovović iz Agencije za zaštitu konkurencije kazao je da se značajan dio ovog poglavlja odnosi na kontrolu državne pomoći. Poseban dio ovog poglavlja odnosi se na državnu pomoć. To znači da podrška koju država daje kompanijama mora biti transparentna i pažljivo kontrolirana, kako ne bi dovela do toga da pojedine firme budu nepravedno favorizovane i da time ugroze druge kompanije koje posluju na tržištu, rekao je Jovović. Filološki fakultet u Nikšiću dobit će novu zgradu vrijednu 10 miliona eura, najavljeno je iz Univerziteta Crne Gore. Kako je saopšteno iz

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Marka čuli na Elmagu 16 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Kako ste aktivni kada je riječ o ovom našem današnjem pitanju? Aha, ono glasi za sve vas koji možda niste čuli. Imamo danas fantastičan poklon. Šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Ko bi se osudio da igra utakmicu 90 minuta, ali to je mnogo, mnogo lakše za neke ljude, a nekima je mnogo lakše da fino generalno očiste kuću, posebno danima vikenda, pošto je to radnim danima. Ima se mnogo manje vremena, ali za dane vikenda uvijek se nađe određeni vremenski period kada se posvetimo i tim nekim stvarima i čišćenju kuće. Dakle, šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Danas fantastični pokloni, tako da potrudite se. 067 96 96 96. Malko kasnije ću saopštiti ime dobitnika ili dobitnice.

jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cijena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Šef pregovaračke radne grupe Nebojša Jovović iz Agencije za zaštitu konkurencije kazao je da se značajan dio ovog poglavlja odnosi na kontrolu državne pomoći. Poseban dio ovog poglavlja odnosi se na državnu pomoć. To znači da podrška koju država daje kompanijama mora biti transparentna i pažljivo kontrolisana kako ne bi dovela do toga da pojedine firme budu nepravedno favorizovane i da time ugroze druge kompanije koje posluju na tržištu, rekao je Jovović. Filološki fakultet u Nikšiću dobit će novu zgradu vrijednu 10 miliona eura, najavljeno je iz Univerziteta Crne Gore. Kako je saopšteno iz UCG,

0: Marketing Elmag Radija. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
6: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Pozdrav svim našim vjernim slušaocima koji uživaju u ovakoj divnoj domaćoj muzici. Čuli ste Magla Band i Natašu Bekvalac, njihovu sjajnu duetsku pjesmu. Imali ste priliku da čujete i također moju najavu našeg današnjeg gosta, također i na zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radija, tako da naš današnji gost Vladan Savić iz Magla Benda, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, bolje vas naša. Veliki pozdrav vam u studiji i veliki pozdrav svim slušacima.
1: Brzo bi se ti uklopio ovdje.
2: Kako ne bi, meni su korijeni ovdje. Selo, mesto Bare kod Murače Gore i volim ja tako da pričam i volim ovaj naglasak i odrastao sam u Crnoj Gori i vrlo rado letujem, čak planiram i da nešto možda budem i na nekoj relaciji Beograd-Crna Gora. To mi je neka ideja u narednih par godina, ako budem uspio da ostvarim, bit će mi zadovoljstvo.
1: Veliki pozdrav za Bare i za Moraču. Da krenemo ovako, posle svega što ste prošli od početka godine i zdravstvenih problema, kako se danas osjećate i da li ste ponovo u onoj punoj formi?
2: Moram ti priznati da ne mogu da dočekam ovaj večerašnji nastup u hotelu Podgorica. Biće divno, biće predivno. Hvala na pitanju, dobro sam, baš sam onako zaglibio i negde sam verovao i nadao se da ću mnogo ranije ozdraviti, međutim nisam uspio. Nažalost je nekoliko naših nastupa otkazano i vraćam se onako, namestilo nam se da smo povezali i odmor neki od 10 dana, tako da posle pauze od 20 gotovo mjesec dana ja toliko željan nastupa, toliko željan publike, toliko željan dobrog feedbacka od publike, tako da sam pun energije, lepo sam ovdje odmorio na primorju, tako da nastavljamo punom parom od večeras.
1: Biće dobro. Imate više nego uspješnu turneju. Kako uopšte izgleda planiranje onoga što slijedi? Da li je poslije velikog uspjeha teže napraviti naredni korak?
2: Pravo da, mogu da vas zamolim samo da malo smanjite muziku jer me jako dekoncentriše. Odlično, hvala vam puno. Vam ne remeti to ništa, jel? Dobro. Moram vam priznati da, evo, sad kada ste me to pitali, setio sam se prvog solističkog koncerta i prvi izlazak u Sava centru. Toko sam bio nekako lagan tako sam nekako lagano, bez obzira što je prvi solistički koncert, onda je nastupila sljedeće, takva euforija među publikom, fanovima, tako velik hype zahvaljujući naravno koncertu i našim novim pesmama u tom trenutku i svemu što se dešavalo. Tolika euforija i onda su postala velika očekivanja. Desio se drugi sljedeški koncert i svakim novim koncertom, kojih je do sad 5 bilo, do u septembru su 16. i 17. septembra su još 2 sljedeška koncerta u Sava centru i svaki novi izlazak je bio teži. Negdje smo mi postavili neke standarde i publika očekuje mnogo i prosto desi se i neka trema i prosto moramo opravdati sva očekivanja. Publika vidi, koja nije bila na koncertima, vidi na mrežama kako je to izgledalo i očekuje mnogo. I onda svakim novim koncertom su veće očekivanja i veća, mnogo veća doza odgovornosti. Ja sam predstavnik jednog velikog tima, ja sam predstavnik Magla Benda i frontman i prosto negdje se najviše očekuje od mene i veliki je pritisak, moram vam priznati, ali mi ćemo se potruditi da ovaj hype koji se dešava oko nas da održavamo i da ga još upgradeujemo.
1: Jasno. Ulazite u veoma uzbudljiv period. Što publika možda očekuje od vas do kraja godine i kakvi su planovi za 2027?
2: Čekajte, još je, tek smo na pola 26. A imamo puno planova do kraja godine. Pripremamo novi album pod nazivom Krive Drine. Biće puno koncerata u Srbiji, solističkih, širom Srbije. To ćete sve moći da ispratite na našim mrežama i termine. Ja stvarno ne mogu sve da popamtim trenutno, ali ono što bih posebno da najavim je šesti studijski koncert u Sava centru, koji je, ja mislim, rasprodat. On je 16. septembra. Nakon toga 17. septembra, danas smo otvorili, pustili u prodaju 17. septembar, to je naš sedmi solistički koncert, tada je moj rođendan i mislim da će to biti moj najljepši rođendan u životu i proslavit ću ga prosto sa celim timom, celim bendom i sa 4000 fanova. Mislim da će to biti moj najposebniji rođendan u mom životu. Nakon toga imamo zakazanu i veliki solistički koncert u Zagrebu, Zagrebačkoj areni, 16. oktobra. Karte su u prodaji i prodaja ide fenomenalno i vrlo se radujem i još uvek nisam svestan da ćemo imati koncert u areni Zagreb. To je 15.000 ljudi. Prosto ispratio sam neke koncerte i video da je to ozbiljno veliko i kažem, još uvek nisam, idemo dan po dan, ali ja još uvek stvarno nisam svestan da smo mi zakazali arenu Zagreb i vrlo se radujem i jedva čekam. I ono što želim da spomenem i da napomenem, ja prosto obožavam nastupe u Crnoj Gori, obožavam ovde da letujem, obožavam da dolazim ovde i van sezone i imam puno prijatelja i publika u Crnoj Gori nas jako voli i mi nju obožavamo i do kraja godine ili početkom sledeće godine planiramo u Podgorici veliki solistički koncert, ali o tom potom najavit ćemo kad budemo dogovorili termini i objekat, tako da se vrlo radujem. Publika u Crnoj Gori generalno i u Podgorici i generalno u Crnoj Gori je posebna i feedback koji dobijamo od publike u Crnoj Gori je neverovatan. Ovde su ljudi veseli, lepi, uživaju prosto u muzici i meni je zadovoljstvo da sam prosto deo svega toga.
1: Lijepo, najavio si koncerte i u Beogradu i u Zagrebu i u Podgorici, to krajem godine, lijepo će biti.
2: Još jednu stvar, da, objavit ćemo novi album, ja se nadam negde septembar, oktobar, radimo trenutno na novom albumu, snimili smo do sada, ja mislim da ćemo imati 6 do 8 pesama na albumu. Snimili smo sada 3 spota, jedan od spotova je na primorju na primorju Crne Gore ovde i to snimamo sad za nekoliko dana i vrlo se radujem i to će biti, ja mislim, naš prvi spot u karijeri na primorju Crne Gore.
1: Mislim da je prvi
2: i vrlo se radujem i očekam.
1: Mislim da će to biti fantastično. E sad, za vaše koncerte često se kaže da ljudi poslije njih danima prepričavaju atmosferu i emocije. Šta je po vašem mišljenju ono zbog čega publika uvijek poželi da dođe ponovo?
2: Znate kako, prvi put sam bio sam na gomilu koncerata i u Sava centru i prvi put sam doživeo na našem koncertu da je publika stajala od prve do poslednje pesme. Neverovatan je to osjećaj i doživljaj i mislim da publika osjeća ono što mi prezentujemo. Mi imamo jedan predivan performans i audio i video, vizualni i prosto nekako sve ovo što se dešava, sva muzika, sve pesme koje mi snimamo, nekako ja živim i osjećam ih jako i mislim da publika tu prepoznaje energiju i emociju. To je negde mislim da je na prvom mestu i prosto dožive ono što ono dožive ono što ja kao frontman Magla benda živim i onda prepričavaju, ali interesantna je stvar da srećem gomilu, pogotovo dama koje me zustave gde god i kažu ja sam bila na svih 5 koncerata. Ja prosto kada to čujem bukvalno dođe da se rasplačem i ne znam način na koji da se zahvalim. To je toliko moje zadovoljstvo i tolika radost. Zamislite da vam neko dođe na svih 5 koncerata, to je božanstveno i posebno. Zamislite da vam, sada sam u Tivtu u apoteci sreo jednu damu koja je čak iz Tivta došla sa ćerkom koja je vrlo mala na solistički koncert i tako gomila fanova iz Crne Gore nam je na koncertima. To je posebno zadovoljstvo i veliko im hvala što odvoje i u ovo brzo vreme kako se živi i vreme i novac i da dođu i da vide ono što smo pripremali i što smo radili svih ovih godina. Veliko hvala.
1: Eto, publika itekako prepoznaje sve ono što vi dajete najbolje i najljepše od sebe i onda dobijete tu pozitivnu povratnu informaciju i lijepo je kada vam zbog toga bude ispunjeno srce, kada nekome možete da uljepšate noć.
2: Kako ne, to su predivne stvari, taj osjećaj kada cijele 4000 ljudi peva sa tobom pesmu koju ti živiš, osjećaš, na kojoj si radio, prosto to je ono za što mi muzičari živimo i to je ono što nas hrani, to je ono što nam je vetar u leđa, to je ono što nas gura napred. Posebno je ovo što se Magla bendu dešava proteklih godinu dana je posebno. Ja čini mi se još uvek nisam svestan svega što se dešava, velikim delom stvarno nisam svestan, ali eto, to mi je onako stvara mi da kažemo neku vrstu obaveze i velike želje da sve to što se dešava opravdamo novim pesmama, novim albumom, novim koncertima, drugačijim koncertima kako smo i počeli, i to je to.
1: Vladane, zaista je bilo lijepo čuti sve ono što vi pripremate, dakle koncerti, novi album. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i još mnogo, mnogo veličanstvenih koncerata.
2: Veliko vam hvala na pozivu, hvala vam na druženju i vrlo rado ću se uvek odazvati i veliki pozdrav svim slušacima Alma Gradi.
1: Biće nam zadovoljstvo da te ponovo ugostimo. Evo, za kraj ovog gostovanja Magla Band i vaš hit Čini mi se.

našeg divnog popodnevnog druženja. Imali ste priliku da čujete Vladana Savića iz Magla Benda. A za kraj je bilo dugme Ako ima Boga. To bi bilo to. Nadamo se da ste uživali u svim ovim lijepim muzičkim pričama i najbolje domaće muzici. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Družimo se od sutra, od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti veliki pozdrav.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopštila

jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cijena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Šef pregovaračke radne grupe Nebojša Jovović iz Agencije za zaštitu konkurencije kazao je da se značajan dio ovog poglavlja odnosi na kontrolu državne pomoći. Poseban dio ovog poglavlja odnosi se na državnu pomoć. To znači da podrška koju država daje kompanijama mora biti transparentna i pažljivo kontrolisana kako ne bi dovela do toga da pojedine firme budu nepravedno favorizovane i da time ugroze druge kompanije koje posluju na tržištu, rekao je Jovović. Filološki fakultet u Nikšiću dobit će novu zgradu vrijednu 10 miliona eura, najavljeno je iz Univerziteta Crne Gore. Kako je saopšteno iz UC

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarne banke.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarne

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

sve je davno već stalo za njih dvoje u ovoj Harijevoj pesmi, a jedan od glavnih razloga za to sigurno je taj što nisu umeli da se mire i pomire, kao recimo njih dvoje u ovoj sledećoj koju slušamo u dodiru noći, a slušamo i pažljivo i sa uživanjem. Opusti se i uživaj uz Đoletovu Anđelu i dodir noći.

Bandi. Prelepa pesma Nine Badrić o jednoj posebnoj vrsti ljubavi, ali verujem da ste i sami shvatili, pa da ne objašnjavam dalje, nego da puštam dalje, da puštam sledeće pesme. Emisije Dodir noći, jedno po jedno, do ponoći, opusti se i uživaj.

Mnogo je nas i to sa potpunim razumevanjem pevalo ili govorilo ovo. Nikoga nisam tako voleo ili volela, ali onda prošlo neko vreme i ta rečenica možda i jeste ostala na snazi u mnogim slučajevima, ali ta emocija uglavnom nije. Vreme to ume baš da promeni.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak nastavka ove naše proslave, koja je počela pre tačno jedan sat, potrajeće još tačno dva, a ove tri pesme su za početak nastavka uživanja. Kada zaspu anđeli, glasom Gorana Karana, pre nje slušamo Bajagin čuveni plavi safir i najpre školjku Dina Merlina. Opusti se i uživaj.

I ovaj momak iz sljedeće pesme voleo bi da postoje ti neki anđeli da mu pomognu u ovoj situaciji, ili da budem precizniji, u ovom očaju, ali nema ih i neće ih biti do kraja pesme.

0: Marketing Elmag Radija. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sve.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer još jednom ovog lepog četvrtka svima vama koji ste uz omiljeni radio, ali naravno i vama koji ste sasvim slučajno u ovom trenutku uz emisiju Dodir noći, ali se možda i zaustavite ovde u tom traženju radio stanice koja bi vam prijala, a ako se to dogodi, onda će se i ovo dogoditi. Uživanje u najlepšim ljubavnim pesmama domaće pop rock muzike, a prvi sledeći takav užitak simbolično radio svira za nas.

još jedan krug. Gost je Tržan i Zlatka Vujića, jedna zimska ljubavna pesma u ovoj našoj lepoj letnjoj večeri, taman za blago osveženje. A posle nje slušamo jednu, htio sam da kažem, poluosvetničku, a onda se setim stiha u kome Nina Badrić kaže, odnosno otpeva, veruj mi, neću žaliti. Tako da može da se najavi kao baš osvetnička Ninina. Nek ti bude kao meni. I večeras u dodiru noći.

prethodnom satu emisije Dodir noći čuli ste Galinu pesmu Dodirne me koju sam večeras pustio u čast rođendana Predraga Milosavljevića, Pece Galije, koji je koautor stihova te pesme, koja je umeđu vremenu postala i himna emisije Dodir noći koju upravo slušate, a ovaj mini blok od dve pesme je za drugu dvojicu naših večerašnjih slavljenika, Đuleta iz grupe Van Gogh, koga smo upravo čuli, i za Nikolu Čuturila Čuturu, koji je bio član raznih grupa, ali ovu pesmu je objavio na solo albumu koji je nazvao Raskršće, i to 1989. godine, kada je imao svega 27. Pa ako vas ne mrzi, izračunajte koji po redu mu je ovaj rođendan, a ja ću samo da mu poželim dobro zdravlje i još mnogo, mnogo odličnih pesama poput ove.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.